0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente, caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stava Goresto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Кафе.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събудили се вече.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: Слушате радио Метроном. Добро утро!
1: Моля те, не би биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.

0: want the magic.
1: Метроном. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
2: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метроном.

0: Метроном. Реклама. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Mitsubishi, Daikin, Toshiba и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: За свежо и спокойно утро, инвестирай в своя комфорт с матраци ТЕД. Ежемесечни промоции на матраци, топ матраци, протектори, спални комплекти, възглавници, легла. Ела в магазинът ни в Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково и открий продуктът за теб с отстъпки до 60%. ТЕД осигурява удобство и качество за всеки вкус и предпочитание. Сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД, Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково.
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, такси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харманлийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.

0: Добро утро! Слушате метроном.
1: Мамо, използвай мигача. Преди завоя, моля те.

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май, и май улците ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща. Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
3: Кафе.
4: Ароматно.
3: Горещо.
5: Магазини за кафе Калина.
4: Събуди ли се вече?
6: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

Добро утро! Слушате Метроном! I need a drum. I drink it up.

0: Метроном.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
3: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
4: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици. Сервизно обслужване. Гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

Метроном. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.

0: зареждане на климатици и пътна помощ, монтаж на гуми, автобояджийски и тенекеджийски услуги, детайлинг център, доверен сервис на застрахователните компании. КМХ. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. КМХ Ауто.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
2: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
3: Маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
2: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
3: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
2: За контакт 0878 010171. Козметичен център Принцес.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Метроном.
1: За свежо и спокойно утро, инвестирай в своя комфорт с матраци ТЕД. Ежемесечни промоции на матраци, топ матраци, протектори, спални комплекти, възглавници, легла. Ела в магазинът ни в Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково и открий продуктът за теб с отстъпки до 60%. ТЕД осигурява удобство и качество за всеки вкус и предпочитание. Сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД, Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: met een hom.
1: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно. Викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.
2: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
3: Кафе.
4: Ароматно.
3: Горещо.
4: Възбуждащо.
5: Магазини за кафе. Калина.
4: Събудили се вече.
6: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Felicidad. Yeah, that's right.
1: Fair play. Fair play. Време е за спорт. Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
2: Fair play.
1: Fair play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед. Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май, май, и май улците ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
4: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
3: Плаза.
5: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
0: Метроном.

0: Metronom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
2: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
1: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
3: За свежо и спокойно утро, инвестирай в своя комфорт с матраси ТЕД. Ежемесечни промоции на матраци, топ матраци, протектори, спални комплекти, възглавници, легла. Ела в магазинът ни в Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково и открий продуктът за теб с отстъпки до 60%. ТЕД осигурява удобство и качество за всеки вкус и предпочитание. Сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД, Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

cannot.

0: Метроном.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Моторните компании KMX. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе 34. KMX Auto.
1: Косик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Бързи, точни и вежливи.
2: 66-66.
3: Класик такси. Винаги на време.
4: Хасково може да бъде още по-чист, още по-зелен, още по-красив. От нашата активност зависи. Проект «Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Хасково», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда» 2021-2027, дава възможност за смяна на старите печки в домовете ни с модерни екологични отоплителни уреди. Подайте заявление в офисите «Площад Общински 1» и квартал «Орфей комплекс Веспрем». Информация на телефон 0878-447-376 или на сайта на Община Хасково.
5: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дача.
7: Метроном.
8: Чанья, чуанен, нендом, гейм, нендом.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Metronom.
1: Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Траковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
2: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваша размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Cambo-shop.com. Cambo.
1: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо. Метроном.

0: Метроном.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк. Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882 86 90 90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май, и май улците ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подцинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: За свежо и спокойно утро, инвестирай в своя комфорт с матраци ТЕД. Ежемесечни промоции на матраци, топ матраци, протектори, спални комплекти, възглавници, легла. Ела в магазинът ни в Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково и открий продуктът за теб с отстъпки до 60%. ТЕД осигурява удобство и качество за всеки вкус и предпочитание. Сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД, Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково.
4: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Бариджинър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Окей.
1: Специални компании. Плаза. Бариджинър. Хасково център.
2: Окей.
3: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бариджинър.
1: Плаза. Плаза.
2: Окей. Окей.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: kambo-shop.com. Kambo.
1: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и среднотемпературни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Траковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: Електронна защита Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита Хасково.
4: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина, проектиране, изграждане и поддръжка и истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източ на индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
0: Метроном.
1: Метроном.
0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метроном.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play.
1: Ще говорим за спорт.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play.
1: Ще говорим за спорт.

Автоном. Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов. Fair Play. Fair Play. Ще говорим за спорт.

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май, май. И май улците ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
4: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.
1: Fairplay. Време е за спорт.
5: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
5: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
1: Fairplay. Fairplay.
5: Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. Вие сте с Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном. Аз съм Никола Лилов. Честотата е 87.6 онлайн, radiometronom.com. От цял свят може да слушате всеки делничен ден от 4 до 5 следобед, от 16 до 17 часа. Fair Play, предаването, в което си говорим за всичко най-интересно, най-актуално от света на спорта, от Хасково, от региона, от България, от целия свят. Днес започваме с националния отбор на България по футбол, който пристигна в Исландия. Лъвовете кацнаха в дъждовен Рейкявик след полет, продължил около 5 часа. До вечера нашите ще направят своята официална тренировка, а утре ще се изправят срещу домакините в третия си матч от Лигата на нациите след загуба от Люксембург и равенство с Естония. Само една точка до тук от два матча. Срещата ще бъде дебют за Атанас Рибарски начело на мъжкия отбор. Досегашният селекционер на юношеския национален тим замени подалия оставка след нулевото равенство с Естония Александър Димитров. Това се очаква да бъде най-трудният съперник в нашата група в Лигата на нациите. Да видим как ще се представим срещу него. Утре сме гости на Исландия от 19 часа. Е тази среща от Лигата на нациите след загуба от Люксембург и Хикс с Естония до момента. ЦСКА пък ще представи новия си треньор Маркус Гиздол идния понеделник, 5 октомври. Германският специалист ще говори пред медиите в залата за пресконференции на стадион Българска армия. Брифингът е предвиден за 3 часа след обяд. Това ще е първото официално събитие на реконструираното спортно съоръжение в Борисовата градина. Както е известно, съвсем скоро червените ще се завърнат в своя дом, но към момента все още няма точна дата за първия матч на армията. Дебютът му начело на тима ще бъде срещу ЦСКА 1948. Матча в Бистрица е на 11 октомври, неделя, от 20 часа утре, по-скоро в понеделник, както ви казах, и първата официална пресконференция на Маркус Гиздол, новия треньор на ЦСКА. Междувременно пък България ще има нов постоянен селекционер и това се очаква да е бразилецът Силвиньо, пише Марица. Той ще наследи на поста Александър Димитров, който хвърли оставка след нулевия Хикс с Естония. Триколорите временно води Атанас Рибарски. Балканите са познато място на Силвиньо. Той водеше в продължение на 3 години Албания и класира националите за европейското през 2024 в Германия. Силвиньо започва своята кариера в бразилския Коринтианс през далечната 94-та. През лятото на 99-та преминава в английския Арсенал, с което става първия бразилец играл за артилеристите. От 2001 до 2004 защитава цветовете на Селта, после пък игра и в Барселона. С екипа на каталунците стана двукратен шампион на Испания и е част от отбора, който спечели Шампионска лига през 2006. Между 2000-та и 2001 изиграва 6 мача за Бразилия, през 2004 получава испанско гражданство. Започва в треньорските щабове на Крузейро, на Утико и Ресифе в Бразилия. През сезон 2013 е част от щаба на Тите, който по онова време води Коринтианс. След това се премества в италианската серия А като помощник на Роберто Манчини начело на Интер. В Милано остава до лятото на 2016. Следващите 3 години до 2019 отново работи под ръководството на Тите, който вече ръководи бразилския национален отбор. През 2019 получава първото си назначение като старши треньор, поемайки френския Лион. Кошмарният старт на хлапетата обаче коства поста на Силвиньо още преди края на есенния полусезон. През февруари 2021 се завръща в Коринтианс като старши треньор. Остава на поста малко повече от година, когато е уволнен след поредица от слаби резултати. Началото на 2023-та застава начело на албанския национален отбор, където постига първите сериозни успехи в кариерата си на старши треньор. Под негово ръководство соколите правят фурор в квалификациите за Евро 2024. Завършиха тогава на първо място в групата си и записаха победи с 2-0 и 3-0 над смятаните за предварителни фаворити Полша и Чехия, а тези резултати се оказаха достатъчни, за да си гарантират второ участие на голям футболен форум след Евро 2016, така че бразилецът Силвиньо е спряган за новият национален селекционер на българския отбор по футбол за мъжете, след като Александър Димитров подаде своята оставка след нулевото равенство с Естония и преди това загубата, която допуснахме от Люксембург. В Airplay продължаваме с хубавата музика, след малко още спортни и интересни теми.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play. Fair Play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. Fair Play, спортното шоу по Радио Метроном. Говорим си вече за международен футбол. Днес ще се изиграят 10 мача от третия кръг на груповата фаза на Лигата на нациите. Новият кръг стартира с 8 срещи вчера, а програмата за петък е разпределена в 3-часови диапазона. Най-ранният двубой започва в 17 българско време, 2 срещи от 19, останалите 7 от 9:45. Мачовете ще бъдат в 3 от 4-те нива – Лига А, Б и С. Най-очакваното събитие в първата група на Лига А, където Франция приема Италия. Петлите на Зидан имат пълен актив от 6 точки след успехи с 1-0 в Турция и 1-0 в Белгия, така че французите са единствения отбор в групата без допусната загуба или изпусната точка. Сквадра Азура на Манчини пък се възстанови по убедителен начин от нулевия си старт, като след поражението с 0-2 от Белгия у дома, италианците разгромиха Турция с 4-1 като гости. Победа за домакините практически би им дала контрол върху групата още преди ноемврийските срещи. В другите двубои от същата група Белгия е домакин на Турция, като и двата тима имат сериозна нужда от точки. Тимът на Марк Ван Бомел започна с успеха в Италия, но после загуби от Франция и остава с 3 пункта. Турците на Винченцо Монтела пък са единствения отбор в групата без точка, при това с голова разлика минус 6 след двете поражения, така че за тях това е мач на оцеляване. От Лига Б ще видим 4 мача, разпределени поравно между втора и четвърта група. В четвърта група Босна приема Швеция в сблъсък между два отбора, които се представят най-добре до тук. Скандинавците имат пълен актив след победи 2-1 над Румъния и 3-1 над Полша, а балканците тръгнаха с нулево равенство в Полша, но след това разбиха Румъния с 4-2. В другата среща от групата Полша е домакин на северните ни съседи, като и двата тима имат нужда от резултат, за да не изостанат рано в групата. В втора група Украина приема Северна Ирландия, а и двата отбора са в челото с по 4 точки. Украинците спечелиха с 1-0 в Унгария и направиха 0-0 в Грузия, докато северноирландците надвиха Грузия с 1-0 и също завършиха без голове срещу унгарците. В другия матч играят именно Унгария срещу Грузия. Междувременно ще има и 4 срещи от Лига С. Във втора група Кипър приема Армения от 19 часа, като домакините имат само 1 пункт след поражението от Черна гора и Хикса с Латвия, докато арменците са с 3 точки. Този сблъсък ще има и български привкус, тъй като родният рефер Радослав Гидженов получи наряд за него. В другия матч от групата също от 7 вечерта Латвия посреща лидера Черна гора, която има пълен актив от 6 точки. Програмата за деня стартира в трета група, където от 17 Казахстан е домакин на Молдова. Казахстанците имат 1 точка, а молдовците са последни с 2 пункта и все още без победа. По-късно от същата група Фарьорските острови приемат едноличния лидер Словакия, която има максимални актив от 6 точки след успехите над Молдова и над Казахстан. Интересни мачове предстоят и днес от Лигата на нациите.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play.

Продължаваме с темата международен футбол, защото снощи в Лигата на нациите имаше много мачове и голове. Най-интересно определено се очакваше да бъде между Португалия и Дания след големите полемики, които се оформиха около Роналдо през последните дни, след като той си тръгна от лагера на националите. Мореплавателите удържаха на стреса и удариха червения динамит в гостуването си с 2 на 4. В другата среща от група 4 на Лига А Уелс нанесе сензационно поражение на Норвегия с 2 на 1. По този начин Португалия се оформи като убедителен лидер с 9 точки, всички други с по 3 в тази група. В другия особено интригуващ матч Германия се измъкна от преизподнята и най-накрая записа успех под ръководството на Юрген Клоп. Четирикратните световни шампиони победиха с 2 на 0 Сърбия, който продължава да е закотвен на дъното с 0 точки. В група 2 на Лига А също имаше интересна развръзка, след като Гърция измъкна равенство 2 на 2 при домакинството си на Нидерландия. Елините дори можеха да поднесат голяма сензация, след като само преди 4 дни взеха скалпа на Германия, но дори с тази точка сензационно излязоха на първо място. Иначе програмата за деня откриха двубоите на Азербайджан и

0: Лихтенщайн, които се изправиха един срещу друг от 19 часа. Съперниците сътвориха един познат сценарий и направиха постно нулево реми. В късните мачове имаше още един сблъсък от другата група в най-ниското ниво. Там отново нямаше победител, но поне Малта и Гибралтар си вкараха поведнъж за един на един. Група 3 пък представи срещите от Лига Б. Във второто ниво на Лигата на нациите също имаше две равенства, като в едно от тях отново нямаше гол между Израел и Косово. Ейре и Австрия направиха 2 на 2. Интересен матч. На 2 октомври, петък, тази вечер, Лигата на нациите продължава с още цели 10 двубоя, за които ви споменах преди малко. Изненадващото напускане на Роналдо от лагера на Португалия и открития му конфликт с старши треньора продължава да е тема номер едно за световните медии. Нова информация на португалския вестник Рекорд разкрива допълнителен нюанс към драмата. Изданието твърди, че още една причина за разрива на Роналдо с националния отбор е и липсата на повиквателна за 16-годишния му син Кристиано Роналдо младши за юношеския национален отбор на страната до 17 години. Младият футболист, който се състезава в детско-юношеската школа на Ал Насър, вече натрупа мачове за юношеските гарнитури на Португалия и се разписа с националната фланелка. Кристиано е ядосан защо Кристиано Джуниор не беше повикан в селекцията до 17, разкриват португалски журналисти. В момента синът на Кристиано тренира в академията на Ал Насър и е смятан за изключително талантлив нападател. Липсата на повиквателно за него допълнително била в бесила баща му и го накарала да се чувства недооценен. Въпреки че вече е носил екипа на юношеските формации и дори се е разписвал, новата ситуация може изцяло да промени международната му кариера. Младият футболист има право да играе за цели 5 различни национални отбора. Испания, където живя дълги години по време на периода на баща си в Реал Мадрид, Португалия, за която игра при подрастващите, щатите, където е роден, Англия заради годините прекарани в Манчестър и Кабо Верде по семейна линия. Семейството на Роналдо иначе е дълбоко засегнато от цялостното отношение на националния отбор към легендата. 41-годишният ветеран е реагирал светкавично и строго и е посъветвал всички членове на семейството си да не дават изявления. Той е пожелал да спре по-нататъчната ескалация на скандала, макар че в дома на португалския ветеран всички са изключително огорчени от този ход на федерацията и на селекционера на Португалия.
1: Шестдесет минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. Fair play.

0: Метроном.
1: За свежо и спокойно утро, инвестирай в своя комфорт с матраци ТЕД. Ежемесечни промоции на матраци, топ матраци, протектори, спални комплекти, възглавници, легла. Ела в магазинът ни в Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково и открий продуктът за теб с отстъпки до 60%. ТЕД осигурява удобство и качество за всеки вкус и предпочитание. Сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД, Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково.
0: Метроном.
2: Fairplay. Време е за спорт.
3: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
2: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
3: Fairplay. Новини, коментари и прогнози с мен Никола Лилов.
2: Fairplay.
3: Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. Завършваме днешното издание на Fair Play с новини от баскетбола, защото Апоел Тел Авив надви Реал Мадрид с 102 на 98 точки с нощи във вълнуващ двубой от третия кръг на Евролигата и Гран в Арена София. Двата тима предложиха на феновете страхотна битка, като израелският тим изигра впечатляващо първо полувреме, след края на което имаше преднина от 20 точки. Само в рамките на 10 минути в третия период обаче от смазващия аванс на Апоел не остана нищо и през последните 10 минути резултата бе равен 75 на 75. Това е втора поредна победа за Апоел от началото на сезона в Евролигата, докато Лос Бланкос записаха трето последователно поражение и вече са с шокиращ баланс от 0 победи, 3 загуби. За първи път в своята история Лос Меренгес започват с три поредни поражения в Евролигата. Двата тима изиграха общо три срещи на българска земя помежду си през миналия сезон, но всички те бяха в Арена Ботевград, една в редовния сезон, две в плейофите. С нощи играха в София. Испанският грант надделя тогава над израелския тим с 3 на 1 в плейофите. Сред зрителите в залата с нощи беше легендата на българския футбол Красимир Балъков. Бившият футболен национал Благой Георгиев, който е голям фен на Реал Мадрид, също беше в Арена София, както и играчи от Националната баскетболна лига. Сред зрителите бе и волейболната легенда Любо Ганев, настоящ президент на Българската федерация по волейбол. Също така с нощи Виртус Болония нанесе първо поражение на шампиона Олимпиакос в своята зала в среща от третия кръг на редовния сезон на Евролигата. Двата отбора сътвориха страхотен трилър, който бе решен от тройка с сирената. Големият герой за италианците се казваше Маркъс Кар. Именно той при 93 на 94 пое отговорността и вкара изумителна тройка в последната секунда, с което вдигна на крака феновете на домакините в залата. Това бе и първа победа за Виртус Болония за сезона в елитната надпревара, докато при момчетата на Барцока си пролича умората от натрупалите се 4 мача в рамките на по-малко от седмица, 2 за Суперкупата на Гърция и 2 в Евролигата. Това бе трето поредно гостуване на Сашо Везенков, Коди Милър, Макинтайр и техните съотборници от началото на сезона в турнира, като червено-белите от Пирея записаха 2 победи до тук, но с нощи загубиха от Виртус Болония. Олимпиакос имаше 11 победи от 12 мача с Виртус в рамките на Евролигата преди снощната среща, но играчите на Алекс Мумбру намериха начин да пречупят гранда от Пирея в снощния им двубой с попадение в последната секунда с сирената. 3 точки, които донесоха и успеха на домакините от Виртус Болония срещу Сашо Везенков и Олимпиакос.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play.
0: Това е и краят на днешния Fair Play, последния за тази седмица, петък, 2 октомври. Останете с Калиенте и с DJ Педро от 17 до 20 часа в понеделник. Отново в 4 след обед ще си говорим за всичко най-интересно от света на спорта. От мен Никола Лилов, слънчев, усмихнат уикенд, страхотни почивни дни ви пожелавам. В понеделник в 4 след обед ще си говорим отново за спорт в Fair Play.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play. Fair Play.

Това е на лятото на есента. Дами и господа, вие сте с Калинти, аз съм DJ Педро. Петък е. Петък е. Празник е, защото има Калинти. Влезахме твърдо в есента. Времето леко така е хладничко, но според мен е приятно. Хубаво настроение на всички, забавляйте се. Калинти започваш, има много емоции. Ще има шоу, днес е петък.

моето ивче, нашето ивче, моето не е мое, нашето ивче има рожден ден, Ива Георгиева, да ни е жива и здрава, на родителите, на майка, на баща и на цялото семейство, на сестра и ивче, честит рожден ден. Първи поздрави, Ивала Георгиева, ало мажоретките! Три часа хубава музика, настроение, централен офис Пепи Вълканов, Дидо Бояджиев е менеджер на радиото, MC Джото е Black Label, вторник и четвъртък, а Никола Лилов разбива ефира всеки делничен ден от 4 до 5, спортното шоу, музика и актуални новини.

0: Дами и господа, Калиенте значи горещо, горещо, горещо, горещо. Началото на есента. Ето сега, примерно, днес е Международен ден на усмивката. Нека днес усмивката да бъде нашия малък подарък към света. Без повод, без очакване. Просто така, защото една искрена усмивка може да стопли деня на човек, когато дори не познаваме. Усмихнете се на живота, на хората, около вас и на самите себе си. Понякога, точно в най-обикновения ден, се крият най-красивите малки чудеса. Усмихвайте се по-често. Светът има нужда от повече светлина, а тя започва от нас. Сега, да ви обясня нещо по този повод. Аз съм безкрайно против това нещо. И не започнах от сутринта, усмивката има празник. Хора, усмихвайте се, денонощно се усмихвайте. Вижте какво ви казвам, денонощно се усмихвайте. Не мога на 14 февруари да има празник на любовта. Всеки ден трябва да си влюбен или загубен. Не може, трябва да се усмихвате всички на пук на всичко. Големия Габриел Гарсия Маркес го е казал, аз съм влюбен в това, в неговата поезия, в неговата диктовка под формата на буквички и надписи. Той казва така: дори когато ти се плачи, излез навънка, усмихвай се, дори да ти се плачи, пак някой може да се влюби в тази усмивка, дори когато плачеш. Ама, хора, ало, усмивката!
1: Не знае никой преди колко века

като видя усмихнати хора, просто такова удоволствие няма да видиш някой естествено усмихнат, а не да позира за телефон, за Ерик Вос и нататък. Усмивката е всичко, дами и господа. Усмихвайте се. Напук на всичко. На всички напук. Усмихвайте се.

Така, утре вечер закриват сезона в Елинор. Ивче ще бъде там, има рожден ден. Ивче да ти каже нещо и на всички да го чуете вие. Раждате се голи, мокри, посрещате с шамар веднага дан, да се събудиш от корема на майка си и веднага ти пишат акт. Акт за раждане. После става още по-зле. Акт след акт. Акт такъв, акт унакъв и накрая работа става. Айде на батут. Малката

Имаш ли батут? Ще скачаш на батут? Аре малката, ей малката, ще скачам на батут, тут. Щом имаш батут, отгоре скачам с парашут. Ивче, днес какви рожденици имат, само празници, ко знаеш, след малко ще кажа няколко. Дами и господа, 3 септември. На 3 септември е роден еталонът на българската естрада. Обичаният Васил Найденов, Васко Кеца. Нека да му пожелаваме здраве, много щастливи дни и да черпи сили и вдъхновение от огромната любов на поколение почитатели. Васил Михайлов е набор на Васил Михайлов. Васил Найденов е набор на майка ми. Боже господи, какви артисти, какви певци. И се бързат, и се нямат време.

Buone venga se per i reclami di Lutuio. Buone stare su tutto il mondo. Venga a disfrutare della miglior musica del mondo. Desde mi paese, desde Bulgaria. Бързаш, няма време. Боре, веднага след рекламите, това беше Васил Найденов, не си има рожден ден, уникат. През далечната 1990 година две големи френски звезди се срещат за първи път. Слушай глас. Слушай. Боже, така, на две големи френски звезди за първи път. 24-годишната тогава Патрисия Кас и 55-годишния Ален Делон. Срещата е в телевизионно предаване Стар 90. Делон сам поискал да интервюира младата певица. Тя била силно впечатлена от него и докато той се обръщал към нея на ту или на ти, тя продължава да му говори уважително воа или вие. Години по-късно Кас си спомня тази първа среща с простото признание. Намира го за толкова красив. Между двамата постепенно се създава особена близост. Делон е кани да прекарат време заедно в Дювил и е кани да го придружи на фестивала в Кан. Кас обаче отказва, защото по това време се подготвя за първото си голямо турне. И самата тя признава, че не е имала достатъчно увереност. В своята автобиография «L'ombre de la voice» тя описва отношенията им като нещо много специално. По думите ѝ не е искала да наруши създадената между тях дори с целувка близост. Именно за това историята им е често определена като платонична, но дълбока връзка между двама души, които изпитвали взаимно възхищение и обич. Самата Кас не е представена като обикновена любовна афера с Елен Делон. През 1993 година двамата отново се срещат, но по повод успеха на нейния албум «Je te dis voilà». А години по-късно Кас обобщава отношенията им с думи, които може би най-добре описват тази необичайна история. Между нас това е любовна история. Наша изживяна любовна история по нашия начин. Уважаеми слушатели, Ален Делон умира на 18 август 2024 година на 88 години, а Патрисия Кас продължава и в момента да говори за него с уважение и благодарност, като една несбъдната любов или любов в облаците, мечтана, като го описва като човек, който я е помагал в началото на кариерата й. Мили приятели, не всяка любовна история има нужда от любовна връзка, за да бъде истинска. Хубав следобед на всички.

0: Метроном.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
2: Май, дъждът няма да ни се размине.
3: Май, и май лутите ни са за смяна.
2: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
3: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
2: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
3: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
2: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
3: Калео Руф.
2: Здрав покрив, суха къща.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер,
5: я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво, там сме.
2: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение с

0: на kambo-shop.com. Kambo.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Метроном.
3: Калиенте.
2: Става горещо.

Боре, арестът рекламите, Боре, слушай, Боре. Дами господа, излитаме. Как излежа мъжът в очите на собствената му жена? Като куфар без дръжка, да го носиш е неудобно, да го фърлиш ти е жал. Пазете куфара, Боре! Атака, Боре! Ladies and gentlemen, mesdames и месио, сеньорес и сеньорес, las manos arriba, clap the hands, everybody!

Майко мила, живота на един женен мъж се дели на два периода. Преди да си забрави телефона вкъщи и след това. След това гилотина. Боре, внимай с телефона. Внимай да ти набара телефона, Мими. Боре! Дами и господа, ръцете горе, чашите догоре. Джорджи Микс, Жоро Атака.

Boris.

за транс и техно музика Армин Ван Бюрен и DJ Tiesto, абсолютно трепач Пол Ван Дайк. А днеска, без да искам, послушвах две момичета как си говорят на едно кафене, бяхме кена на рано сутринта, слънчево времето, и ги послушвам. Едната вика на другата: миличка, изневерих, вика, на мъжа си, но не почувствах радост. Това значи ли, вика, че го обичам, или да пробвам и с друг? Ще се включи да кажа: ало, моето момиче, целият град, бе, дай подред, първи, втори, трети номер, чак тогава ще разбереш, обичаш ли го, не ли го обичаш. Вика, изневерих на мъжа си, но не почувствах радост, вика. Това значи ли, вика, че го обичам, или да пробвам и с друг? Давай подред. Боренце, най-танцовалното парче е най-слушано. Shake into the max.

0: Hata janja loss Afi bega TS ni waya sima pass.
1: And if you hear this on that, go on bend your back. Go on bend your knees, baby, shake it to the max. With the DJ, please turn up the bass.
2: Ало, поздрави от първа до седма каса, големия Велвет, големия, плюс малките. Значи, когато не ме понасят вкъщи, отивам на работа. И там не ме търпят, ама поне плащат. Викам, ще плащате. Златинка, ще плащате.

Всички социални мрежи са пълни станции на това парче. Майчико също на Джейсън Дерулу. Най-танцовото Shake into the Max. Моли. Та тези двете приятелки днеска на Кенана продължиха да се разговарят. Едната и зададе въпрос, другата и отговаря. Вика, ти знаеш ли, досега вика, само Пешо успя да събуди жената в мен. И нейната приятелка пък и отгоре вика, знам ви какъв, знам ви какъв мой будилник, какъв мой будилник, бе! Регетон Латино, петък, дами и господа! Кенте Дезон!

Dame lo spot, passa gente de zona, Wisin Jendel, Чино Миранда. Абе, някой да е чул сега то актуалния въпрос, някой да е чул по колко кила зеле е разрешено да слагаме в бидоните, че с ракията стана една аморно. Най-ми е хубаво, когато заразявам хората с моето предаване. Примерно рецитирах, бам, рецитират. Пеят, пеят. Сега и вицове. Имам една моя малка приятелка Калинка от едно местенце. Гледаме от вчера и тя вицове почнала да качва в интернет пространството. И викам, моето момиче, усмихвай се, като ти говориш работи, усмихвай се, да могат и хората да се усмихват. Да, на това момиченце сега да му кажа, седи Иванчо в част и си мисли, колата вика ударих, Марийка е бременна, пари нямам, ужас. И в този момент чува гласът на учителката Пеева. Иване, колко е 6 по 7, Иване? И той веднага става и вика, 42, госпожо, да ви имам проблема. Да ви имам проблема, жари грил.

И веднага викам Хриси, чай аз да ти кажа един вид. Чай да ти кажа, викам Хриси, аз един вид. Ако ти изневеряват само онлайн, не ти никна друга, никна ти антени. Ако видите мъже с антени, да знаете това, изневеряват само онлайн. Не физически, икономически, само чрез социалните мрежи. Видите ли мъже с рога, това е положението.

На вниманието на учителките и учителите, аз се обърнах към Сашо. Сашо е във втори клас и му викам: втори А клас е Сашко. И му викам: Саше, ко става? Той вика: Педро, ще ти кажа. Вика: домашните са измислени, за да скарат родителите с децата. Викам: Саше, откъде това прозрение? Откъде ти ме убил, е, Саше? Ще пратя на инспектората, учителски. Домашните, вика Сашко, втори А клас, домашните са измислени, за да скарат родителите с децата. А, виж го сега.

Абе, той Миро пак бива, ама ви сега. Майката мерила кръчето на малкия син, и детето се обърнало към майката и казало: колко е, мамо, колко е? Тя рекла: 18 см. Детето се затърча, крещейки към баща си, и вика: вече ми е 18 см. Баща му изпуснал тигана веднага в кухнята. 18 см, бомба, 18 см.

Бойкаш мака къде, алпа, койкаш бомбаси къде е маката? В туалетната. Той каза, че може да изкара цяло едно предаване, клекнал, без да му омалят капачките и краката. Цяло едно предаване, клиенти, може да изкара в туалетната, клекнал, без биде, долу, можел да го изкара с телефона. Е, там е.

А искам да попитам, може ли омъжена жена да остане в събота вечер, утре демек, вечер, без батерия на телефона у приятелка? До сутринта. Ни вопъл, ни стон, никаква връзка с мъже и с децата, с баби, с дядо си, с никой. Искам да попитам, може ли омъжена жена да остане в събота вечер без батерия на телефона у приятелка? Питам само.

0: Метроном.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер 1 по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
0: Метроном.
7: Каниенте.
8: Става горещо.

Бомбастик, мака се появи веднага. Как казах, че вторетната станала е. Ставаме, колените не му издържаха. Снощи гледам луната и се чудя как ни се е вписали още в сметките на нощната тарифа и луната. Ако обичате, на вниманието на AVN, моите приятели, луната също да я впишете в нощните сметки на хората. Мака, стана ли от тази туалетна?

0: Мака, аз ти казвам, ще ти подаря на коленките на доктор Ливайнберг. Като че кричиш на коленките на доктор Ливайнберг. Твърдо и постоянно. Слушай, слушай, бейсбол. Слушай, бейсбол. Бейсбол.
1: Y este año le pido al cielo

Мили приятели, не ми е смешно, когато ми кажат, имаш ли две тениски, ще ги платя. Колко пъти да разказвам, че нито една тениска не съм продавал никъде. Въпреки, че видях в Гърция, в Паралия, Катерина да ги продават по магазините и по сергиите покрай плажа. Нито една тениска не съм продавал на никой, нито аз, нито Красен, който ги прави, фирма Рай. Какви са тия въпроси? Това са като отговори. Докторе, вика, болят ма краката, докторе. Господине, вика, правете дълги разходки. Какво работите? Той вика, пощажия съм. Кога ти кажа? Това и това. Две тениски ще ги платя. Боже. Ще ме разплачете, красене.

0: sube de tu aliento quiero respirar y esa magia que hay en tu mirar.
1: О, друга ли сега прегръщаш и в ръцете си държиш? Друга ли е? И защо ли да се връщаш, щом щастлив до нея спиш ти? Не ме лъжи. Колко нощи пропиляни и подпухнали очи, множество прободни рани от изстреляни стрели. Като яма си за мене, все надолу няма край. Ще ми трябва много време, за да се лутам в безкрай. Но щом заспя, едно и също. Ето пак стоиш пред мен и отново те прегръщам. Пак мигът е споделен. Душата ми нежно превземаш и бавно в умът ми престъпваш. И часи от мене си вземаш. Но бягаш страхливо, отстъпваш ти бързо. Усещам те, може би искаш, но държи се странно, студено. И чувствата сякаш потискаш, а за мене това е проблемно да знаеш. Но мисля, че трябва да знаеш, че любовта е чувство, спонтанно. И даже с мен да играеш, ще остана в теб, аз постоянно. И ще кажеш, трябва ми време, и ще проучваш живота ми. Всичко проучвай, хич ли ми дреме, търпение имам, мъничко. Аз любовта на сила не искам и внимание няма да прося. Аз за чувствата си не се и натискам. Душата си само аз ще носи. За мен любовта не притиска. Пристига внезапно с трясък и време не трябва. Не иска. От лава се превръща в пясък. Давам ти всичкото си време. Да мислиш спокойно, на воля. Аз със себе си нямам проблеми. И отдавна никога.

0: убийствена музика за всички вас, 6 вечерта петъчно. Дами канят.
1: Вау, вау, вау.
0: Остава ехо от мълчание, Георги, благодаря много. Петък е. Хайде, Белбът.

0: има едни странни неща, които ти не можеш да ги диктуваш, не можеш да ги контролираш. Те или се случват, или не се случват. По някаква странна случайност се случиха я и с мен. И аз живея един нов живот. Вече 2 години и нещо, много по-хубав от предишния ми. Преди давах много изгубени и празни обещания и всички ги сбърках, чупих ги, не можах да ги изпълня. И се зареках повече никога да не го правя. Никога не знае човек коя е последната спирка и дали живота няма отново да превърти жетоните.
1: Има една особена болка, за която никой не те подготвя. Вечно си неподготвен. Онази, в която седиш сам под дъжда и вече не знаеш кое е мокро лицето ти, капките, дъжд или сълзите, които толкова дълго си отказвал да пуснеш. Около теб няма никого, само дъждът, самотата и споменът за човек, който вече не можеш да прегърнеш. Тогава не боли просто раздялът, боли мисълта, че може би си изгубил своята предопределена любов. Човекът, когато живота е довел до теб, а ти не си успял да задържиш, не си разпознал. И започва онова безкрайно връщане на лентата назад. Една дума повече, една прегръдка на време, едно остани вместо мълчание, един разговор, който си оставил за утре. И после утре идва, но човекът вече го няма. Аз познавам тази болка. Познавам и онези болезнени самотни вечери, в които водиш разговори, които никога не сте провели. Двамата. Казваш думите, които си премълчал, правиш изборите, които вече не можеш да направиш и си задаваш въпроса, от които най-много си се страхувал. Въпроси, въпроси. Ами ако това беше моята предопределена любов, аз просто не бях готов за нея, нали? Именно тези усещания ме накараха да напиша «Обичах те, преди да те прегърна». Исках да разбера има ли смисъл в грешките, в разделите, в неизречените думи и любовите, които приключват живота ни, но отказват да приключат вътре, в самите нас. И открих една красива теория. Ами, ако някои изгубени любови не са били грешки, а част от пътя на човека, когото един ден трябва да разпознаем, не знам дали всяка любов е предопределена, но знам едно, колко боли да се запиташ дали твоята любов е била едва след като вече си е изгубил. Нямаш право да губиш любовта. Трябва да я пазиш, защото любовта е една. DJ Pedro.

А, здравейте, же Педро, само да питам какъв стил е песента от Стряне Павло, че забравих и на здраве. И искам да яко гърмежи на предаването. Яко нагоре.

Андрус ми да прави тази песен. Той е даже и написал какъв е повода, поради коя причина е направил тази песен и как се е сетил да я направи. Дали от вас повечето знаят, няма значение. И аз си говоря с него често, пращам и нови теми и му казвам: Андро, бе, това е кръчмарска музика, бе, това е Сашо Роман, бе, това е Мой ангел и т.н. Андро, аз ти казах, тая музика най-много бърка в сърцата на хората и в душите. Най-много. И ти стреляш точно там, искаш да разстроиш още струни на сърцата и душите на хората. И не знам, що го правиш. Възползваш се явно. Явно се възползваш, Андро. Не знам какво ти кажа. Тая музика е кръчмарска музика. Обаче така бърка. Така бърка насякъде в теб, че направо те разкъсва на парчета.

Ей, колко мъничко му трябва на човек да е щастлив. Сутрин 2 кафета за събуждане, вечер 3 ракии за заспиване и по средата 6 мешени скари. Ама бис, става пуцямо, таски стих.

Вниманието на всички учили, учителки, така ние се намираме в едно училище, да не казвам кое, и учителката изпитва ученик. И започва, ай сега вика, преразкажи урока, мълчание. Кажи поне нещо от него, заглавието кажи, казва учителката. Нито звук, ни картина. Ти въобще знаеш ли какъв предмет имаме днес? Ученикът продължава да мълчи. По едно време отзади се чува шепот. Мале, тот звер го разхожда из целия материал. Мале, тот звер го пукна из целия материал. Ало, учителките, дръжте се по-такова. С перцето, ако обичате.

0: Метроном.
1: Toyota Haskell, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov Haskell.
2: Май, дъждът няма да ни се размине.
3: Май, и май улиците ни са за смяна.
2: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
3: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
2: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, агли.
3: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
2: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
3: Калео Руф.
2: Здрав покрив, суха къща.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер,
5: я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво, там сме.
2: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Метроном.
3: Калиенте.
2: Става горещо.

Set me free. Get out my life. Чудес е човек, който е станал така гинеколог, воля е фанал на простополника. Викам, топа, ко фана за да е гинеколог на простополника? Къде гледа там? Къде гледаш, бе? А,

Пишат ми от морето, толкова хубаво говориш, че само слушаме и не знаем какво да кажем. На изпита влезе за сука на студентка. Ало, Верче, слушай сега. На изпита влезе за сука на студентка и смутолеви, засрамено. Дошла съм за тройка. Професорът и асистентът се усмихнаха доволно.

Άρη Τόνι. Άρη Μουρέτο. Άρη всички на морето на Шкембето, давай. Дами и господа, на вълната. Хегеш, мегеш, кеш, кереш. Неотон фамилия, Маратон Будапешт.

Toni, slušaj, Toni. Когато сте, ако слушате Джото, ми ги правите миксове Джото.

Бати Петко Балъка така викаше, на път за вкъщи никой да не се мръщи. Това беше преди толкова много години. Той отново е на върха на дискотеките, на 83 години чупи всички глави и конкуренция. Going home, Патрик Каулин!

Така, музиката танцувахме ние едно време. Патрик Каул е един от големите. Going home. Майко мила, това от коя година това парче? Даже не знам, няма да чукам да гледам, защото направо ще ми стане странно, странно, странно, странно, странно. Пева! Перче!

Нали, аз качи килограми, викам, изяло 6 кюфтета, да не е нагладно да пие лекарствата. Да. Те викат, какви лекарства взимаш, викам, капки за уши. Капки за уши, 6 кюфтака, 6 кюфтака за юнака.

Затова вече отказвам и по 2-3 участия на вечер да правя. Трябва да пазим някои неща, ако искаме по-дълго да бъдем заедно. Клиенти, за мен е всичко институция. И това, че ви харесва на вас, за мен е най-големият подарък. Най-големият дар.

Аре Завелвет, Завелвет специално, най-готината стока, най-низки цени, обаче най-голямо качество. Любака и Вили, поздрави от мен и Джованоти. А, Даниел Санта Крус, Ленто, това е Кизомба.

0: baila conmigo.
1: Arabo GF, baila conmиго. Arabo GF вече не се казва изневяра, а специализирана сексуална операция на чужда територия. Няма такова изневяра, да знаете. Ако искате да се измъкнете, специализирана сексуална операция на чужда територия. Това е.

0: е един дядо и една баба си купили радио, включили го в тока и се появил дим. Бабата започнала: що вика мълчат, бе? Дядото отговорил: вика, ся пушат, мълчи, ся пушат, вика, може после да кажат нещо. Не дей бърза, може.
1: Ако караш бързо, не означава, че ще стигнеш на време.

was meant for loving you, baby. Ари до рекламите, дами и господа, това е Kiss. Яка музика за яки слушатели. Диана, всичко може, Диана. Веднага след рекламите, Диана.

0: ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс, създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
1: За свежо и спокойно утро, инвестирай в своя комфорт с матраци ТЕД. Ежемесечни промоции на матраци, топ матраци, протектори, спални комплекти, възглавници, легла. Ела в магазинът ни в Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково и открий продуктът за теб с отстъпки до 60%. ТЕД осигурява удобство и качество за всеки вкус и предпочитание. Сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД, Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково.
0: Toyota Хасково, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Хасково.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
7: Метроном. Реклама.
8: Калиенте.
9: Става горещо.

жестока музика, 70, Диана Сайдва и Лили Иванова. Тук Мака Сия ми показа пак една снимка. Тя последните дни стана много популярна пред бар Мелодия. Една снимка, която Христо фотото я изкара така отново и хората почнаха да пишат, защото много хора са били там. Виждали са се на тези стълби и т.н. И Мака ми пише: айде до вечера в бар Мелодия. Имаше опашка да влезеш. Пише ми той, Джото винаги беше така. Мака, Джото никога не е работил там. Джото никога не е работил в Мелодия. Моите уважения към него, но не е работил в Мелодия. Когато аз работих, действително беше най-големия клуб, най-голямата лудница и аз съм го разказвал много пъти. Над тази опашка се е налагало да ме вдигат отгоре. Тогава бях много слабичък, 50 кг и ме носиха отгоре, за да мога да влезна през всички хора. Нямаше друг вход. Имаше момичета, които влизаха отстрани през прозорците. Беше култова история. Тя сега няма как да се повтори. Те неща са неповторими. Истината е една. Това е. Нищо не се връща, за съжаление, дами и господа. И Милена Налбантова е писала: сегашната младеж не може да го разбере. Разбира се, че не може да го разбере. Няма шанс да го разбере. Банката го обичам. Когато се мине за Испания, той започна в Кали-Гали. И на смени там. Джонка, поздрави за тебе. Айде, Black Label. Диана! Диана!

Андрос веднага ми пише, да, ама и в асторията нямаше. Сега, Андро, не знам дали знаеш историята на Астория. Началото, 90-та година, когато тръгнаха да правят бара в общежитието на медицинското училище, бяха съдружници Румен Флейт, Бог да го прости, и Ицо Бръма. В един момент се разделиха, въпреки че бяха и баджанаци, кумове и т.н. Стана нещо между тях и се разделиха. И тогава Румен отиде и направи бар Хасково. Аз бях бар Хасково, Андро. Бръма остана в Астория.

Точно така, всички Диани могат да се чувстват поздравени. Диана Ковачева, а не вика като чук, че поздравяваш Диана, и аз се чувствам поздравена. Всички сте поздравени, но желанието беше на Диана Николова, една дама, която се бори страшно много. Ебала, чест и почитание за дамите, които могат да се приборят, да стигнат дъното и да изплуват. Друго не мога да кажа.

Андро, първо беше русалка, след това златна ябълка. Първо русалка, след това златна ябълка с Ангел Тончев. Да не ти говоря, на вратата охрана Иван Ченгето, Марен Ста... Боже, кого ти да разказвам? Айде, вътре, Васко Илиев, Жоро Илиев, чудеса, чудеси. Първо русалка, след това златна ябълка. Няма такива години.

0: ела, не си жена, 7 вечерта на здраве на всички се им позволяват. Значи да знаете, учените откриха, че след корупцията най-висок доход носи борбата с нея. Бориш корупцията, имаш най-висок доход. Откъде е? Вие ще го знаете. Те затова са учени. Застанах срещу една ритма сваля и вика, мало, моето момиче, колко издържаш ти в леглото? Я кажи сега на мен, ми кажи, колко издържаш в леглото да те вида колко строиш? Тя вика, зависи, бе, Педро, ако не съм си, вика, включил алармата, може и да обяд. Боже господи, боже
1: DJ
0: господи.
1: DJ Педро! Андрос, живот лети, брат.

Да, че да ви кажа честно, не знам кое е по-гадно в 7 вечерта, ще бъда честен и откровен. Не знам кое е по-гадно в тази жега да правиш секс или да пържиш тиквички. Направо съм раздвоен много, или да правиш секс, или да пържиш тиквички. Не знам. Не знам кое е по-гадно.

в глищата. В неделя след финалния матч следва церемонията по предаване на дистанционното на съпругата. В неделя най-официално, като свърши финала, всички ще предадете дистанционното на вашите жени да могат да гледат турските сериали и

Вика, тоа бит сме го чували, дали се на запис или на живо. Ма аз не знам вече кој бит се ви казвам. Аз се обрквам, вие коси мисли. От годините всичко е позволено. Обрквам се, иначе вярно е, не правя нито секс, нито пържа тиквички. Официално. Нали, приятели, често е така в живота. Не работиш, няма с какво да живееш. Работиш, няма кога да живееш. Живейте, хора. Живейте. Живота няма повторение. Няма втора серия. Baby Jam! Boomax!

Dar nu Spotify. Там че ноут. Рано моя. Давай, ей, пееш или лъжиш? Само те. А представяш ли си, вика, ако сега се налага да пърлиш прасе и да печеш, много не смеш с кюши. Аз стига, стига с тези наказания.

0: Метроном.
1: Toyota Haskell, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov Haskell.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Метроном.
3: Каниенте.
2: Става горещо.

0: голямата звезда на Сърбия, личният приятел и певец на Новак Джокович, Саса Ковачевич, моя малена, една чудесна бачата. 7 и 20 минути. Поздрави на всички вас. Моя малена.
1: Леко с тебе, знай би чуя, моя малена.
0: Хайде да поздравим всички блондинки, особено в Англия. Една блондинка отива в автосервис, най-вероятно в автобус, и казва: повече няма да стъпя в този автосервис. Те е попитали: защо, госпожо? Ами аз ви питам за колата, а ви тампона ви е за смяна, тампона ви е за... Ало, блондинките, алло!

Дали си давате сметка, че единствената причина да можем да караме колело е, че някога нашите родители или някой по-голям ни е пуснал и ние сме вярвали в това, без да викаме, ще падна, няма да падна. Доверието. Доверието. Мака, сер ел примеро, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, бачата. Да бъдеш първи, мака.

0: Metronom.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.

jewels and expensive cars. You need to worry about where you are, cause this game of love, baby, you're the star, huh? You know who you are. Аз благодаря на всички за вниманието. Винаги дърпам на ръчните класани напрегнато. Много емоции, всяка песен за мен е преживяно нещо. Много директен контакт с вас и няма начин. Батериите понякога прегряват. Хубава вечер на всички, пазете се. Това е важното и хубаво лято, хубаво лято. Хубава ваканция, отпускайте нататък. Айде, чао, клиенти, всичко.

bright, love it when the moonlight shines.

0: часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Тате, клаксонът не помага при задръстване. По-спокойно, моля те.
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном. Let's
0: go! Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Моля те, не би биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.
1: Клуб Метроном. This is me.

0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.
3: Моля те, сложи си колана. Хората се чупят лесно.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По метроном.
1: Метроном.
3: Мамо, използвай мигача. Преди завоя, моля те.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном. Welcome.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. Ана Йоане.
1: Мамо, не паркирай на место за трима. Моля те.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: актуална информация, намерете ни във Facebook. Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб. Метроном.
1: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
1: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: По Метроном.

0: Ако караш бързо, не означава, че ще стигнеш на време.
1: Клуб Метроном. This is music for your soul.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По метроном.
1: Метроном.
0: Check it, it's time.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.